osjećali ste je laganota uloga sa više uloga kroz život njoj da budem poluga nervoza samostalno samo čekam da mi jave naša mala porodica sada imaće tri glave koždaja kao zmaj kogotima princeza jednim pokretom prstića jednom klicom svog keza doći će u dvorac koji zapravo nije moj jer sa 20.000 na metar ne mogu da budem svoj.